dani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi